Ngado papa msadini, you know asama no deke you. Mi waka igonta pu no asama mi no shieke you. Mi sopo you ne nahi, mi si mi pasador ostre. Mi sabi deke gonta pu payabi bundi su sebi abi yo giri. Ma yo de na mi tenate, we sim streke beli gidehi. You e ye pi mi taki mi e pasaladi tangadi.